0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103. När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: 关。
1: Hej, mitt namn är Hannes Eitman och du lyssnar på K103.
2: A surface level listener is just not my type of person.
3: That's a fact.
2: Like, surface level listeners ain't for me.
3: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: was fucking crazy, man. There's one tune in there still, it went mad.
1: It was like.
2: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetier-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

0: My name is Paul Jenkins of the Black Heart Procession, and you're listening to K103.
1: Känns som den som fuckar upp Svensson i stämsång, skriven rap, spotta och stäm dem till den som klämt så vänt om, känt hem, känt sig bränt som bacon. Tänk om det sitter i mitt huvud, bro, tänk om det stämmer dem, vi känner något, vi blir över den som världen är mitt kontor. Klart skon klämmer dem, du ger mig små skor. Så vi hattar då vi trotsar, inte på grund av eller tro.

0: is Kelly from Stereophonics, and you're listening to K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
3: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
4: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Du lyssnar på K103.
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: banking trap, packa det like damn in a bank.
1: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris.
2: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
3: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
2: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
3: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
2: Någon gång har vi varit roliga.
3: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
2: Ja, på Spotify och poddställen.
3: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
2: Hej!
4: Du lyssnar på Radio JMG i K103 Göteborgs Studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: Ja, visst. Det var Kund av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej! Kul att vara här.
0: Ja, du har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja. Vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av deltagande observation kan man säga. Vi deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. Att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja, precis.
0: Vad var anledningen till att ni
1: Ja,
0: drog igång det här projektet?
1: den största anledningen var ju att vi hade kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Och vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var vårt brinnande intresse, utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen, ser man ju stadsodlingen som en potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Det har visat sig att det finns en stark potential just i odlandet, i gemenskapen, som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville studera hur det här spelar ut, vad som händer på en stadsodlingsplats. Om det verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka. Vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande. Så ja, det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, men intressant. Och hur utbrett är det i Göteborg, med urban odling? Var det något speciellt som ni ville undersöka liksom, för att det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det var en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Och här i Göteborg, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det någonting som man på tjänstemannahåll försökte, man fick ett visst medel för att försöka satsa på att öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Så det har skett en förskjutning från den här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte lika prioriterat på kommunal nivå tror jag, som just jordbruket, som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Om vi kommer tillbaka till just urban odling som mötesplats. Fann ni det
1: Just
0: som
1: det.
0: resultat i er studie att det kunde användas för liksom att främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog, tycker jag att det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att vid de flesta odlingar, odlingsplatser, så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla, inte för att man vill träffa andra människor kanske, men det blir ändå en konsekvens, det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta, att, ja, att du ändå träffar människor trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, ja, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja, ja, men får tacka så mycket för din medverkan. Du måste ju gå vidare här i programmet.
1: Jag förstår. Ja, men det är intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack,
1: det är jättebra. Tack. Mm, tack. Hej.

0: olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos.
1: Yes, Elis Regina, 20 anos, Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklind.
2: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allo dräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
1: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
2: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
1: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
2: Ärtor som kommer upp och klättrar upp. Och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna. De är jättegoda när den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
1: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
2: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det, då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här, och sen så spritar vi ärtorna, plockar ut, och sen får det ligga och torka ytterligare, och sen lagrar vi dem. Och de kan du blötlägga och laga mat på, eller som vi gör nu här så inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på, utan arbetsmetoder och ja, men som Julia var inne på innan, skala ettelett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
1: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
3: För 70 år sedan då hade vi fröodling i Sverige. Då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
1: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
3: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
1: Det finns många anledningar till att fröföröka.
3: Trädgårdsmålla till exempel, det blir ju Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
1: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
3: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
1: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
3: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen liksom. Utan de behöver ju fortsätta odlas.
1: Vilket Emil Eklind gör.
2: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan. Och som vi är inne på, gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
4: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske...
1: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordgen.
4: Ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv, liksom, den här växten. Och då har den ju utvecklat av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort, till exempel. Och det är samma likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då är det, kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
1: Men varför jobbar SLU med detta?
4: Kommer mer period med torka och nya skadedjur och sådär, och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut då, liksom att, ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel, då i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet, en ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs, liksom, för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
2: Det är ett väldigt trevligt jobb här. Och det är varierande, det passar mig, kanske inte passar alla. Det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
1: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: Yes, det var Little Spacey av Cocteau Twins. Och nu säger vi välkommen till Simon Torssell-Lerin.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Du har ju intresserat dig för hur växter låter. Och hur kom du på den idén?
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag jobbar ju med ett projekt som heter Elektronisk Flora, där jag kopplar upp mig på växter med hjälp av sensorer som fångar upp elektrisk aktivitet från de här växterna som jag sedan omvandlar till musik. Och det här liksom, ja, det började egentligen med att jag har jobbat länge med komposition och musik med liksom vanliga mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och sådär, och använt det som startpunkt för komposition. Och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, det projektet, kan man säga.
0: Så det är, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så?
1: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet. Och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet in i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, så kan man säga.
0: Mm. Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citriodora.

0: Och den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Mm, så ni har liksom fått ja, medel att resa runt världen lite för det här projektet.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Och, så att det har liksom blivit ganska mycket. De främsta är ju inspelningar från Sverige och ja, Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att det, men vi har även varit i, ja, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att fånga ganska, spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. Och, för att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men vi brukar spela in, jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så, så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som är och kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Mm. Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran spelade in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så, så det är ju också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så. Mm.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja, så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Tack så bra. Tack. Hej då.
0: Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu hör vi på Sly and the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Välkommen till Kulturspanet, programmet med spanet ut mot stadens kulturliv. Jag heter Emma Aurora Vere och den kommande halvtimmen ska vi ta tempen på den unga kulturen. Vi kommer att möta ett gäng drivna kulturutövare som på olika sätt är med och skapar den unga kulturscenen i Göteborg. Vi kommer att prata med Viola Almgren som startat upp kulturinitiativet Rubbet som vill ge plats och sammanhang åt framtidens kulturpersonligheter. Därefter möter vi musikern Kentaro Ragert som berättar hur han hittat sin väg och hur du kan hitta din egen. Vi ska också knacka på hos Kulturungdom i Gamlestan. Och sist men inte minst så får vi besök här i studion av Göteborgsartisten Molgan. Och som alltid i Kulturspanet så spelar vi musik från Göteborg och det gör vi även idag.

0: Det var Blå med Maja Gördicke och du lyssnar på Kulturspanet K103 i Studentradion där vi idag spanar in stadens unga kultur. Och nu har vi faktiskt Viola Almgren med här på tråden som ska berätta om det nyuppstartade kulturinitiativet Rubbet. Hej Viola!
1: Hej!
0: Berätta, vad är Rubbet?
1: Åh, Rubbet. Rubbet är... jag har ju gått och blivit mitt lilla barn. Nej, men Rubbet är ett eventinitiativ med fokus på att lyfta fram våra framtida kulturpersonligheter. Och kreatörer, framförallt unga kreatörer. Och eventet som jag hade nu för ett par veckor sedan som sådant innefattar bland annat tvådimensionell konst, musikakter, performancekonst och litteratur. Så en härlig blandning av allt, alltså Rubbet. och det är en plats helt enkelt där alla former av uttryck är välkomna. Och i det här rummet då skapar nya perspektiv och dialoger tillsammans med andra konstformer.
0: Ja, men fint. Och vad var visionen bakom den här idén?
1: Ja, alltså kulturlivet måste ju hållas levande, annars vore det inte ett kulturliv. Och det starkaste mandatet vi har för att låta det vara så är ju att ge utrymme till våra unga konstnärer och kreatörer som vill ge sig ut på kulturarenan helt enkelt. Och visionen är väl i grunden att ge en plats och ett rum och ett sammanhang för de här kulturutövarna att ta det där första klivet ut i karriären. Men också en plats helt enkelt för samhället att komma åt de här ibland ganska otillgängliga platserna för kulturkonsumtion.
0: Fint. Och vad är din egen upplevelse av att vara ung kulturutövare i Göteborg?
1: Alltså, kulturyrkena är ju bland de svåraste att finna en plats och röst inom. Och Rubbet har varit som en handräckning för att göra det där lite mer möjligt. Och det görs också svårare att vara kulturutövare på grund av vårt samhällsklimat idag. Det är ett dåligt avlönat område, yrkesområde. Det är stor konkurrens och lokalhyrorna är höga och nu blir de allt mer dyra. Och samtidigt så är det också allt mer eftertraktat, inte bara av oss utövare men också i samhället. Så det blir liksom ett allt viktigare medel också för att göra våra röster hörda i viktiga debatter och allt mer eftersökt som kanske eskapism i dagens oroligheter för ja, våra samhällsmedborgare. Så ett initiativ som Rubbet är ju egentligen utav största vikt för att kulturen inte ska falla mellan stolarna och de unga kulturutövarna falla offer för ja, en elitistisk arena egentligen.
0: Just det. Och nu har ni haft alltså då ett tillfälle för Rubbet. Hur ser framtiden ut?
1: Jag försöker hålla huvudet högt trots att det är som sagt väldigt, väldigt svårt att ge sig in på den här arenan. Och jag hoppas att framtiden för Rubbet fortsätter att se ljus ut. Och som sagt, initiativ som de här är av största nödvändighet för att vi ska kunna låta kulturlivet vara just levande. Vi behöver nya röster, nya uttryck och våra unga är vår framtid. Så förhoppningsvis så ser skymten av nästa Rubbet-event utan en allt för lång väntan.
0: Spännande. Och en sista fråga har jag också. Om man själv sitter på en idé, har du någon tips liksom på hur man gör den levande och verklighet?
1: Våga ta kontakt med folk. Det är oftast så att har du haft en tanke om ett kulturinitiativ så har det förmodligen slagit någon annan också. Våga ta steget och var inte rädd för att ta hjälp.
0: Fint. Tack så jättemycket Viola Almgren. Vi ser fram emot att följa vad som händer härnäst.

0: Det var Göteborg med Walter Nilsson och du lyssnar på Kulturspanet. För en stund sedan så hörde vi Viola Almgren berätta om projektet Rubbet och vad hon hoppas att det ska bidra med till det unga kulturlandskapet i Göteborg. För kulturlandskapet är trots allt ett landskap som inte är alldeles enkelt att navigera sig i. Hur hittar man sin väg och plats i en bransch som kanske både lockar men också skräms? Jag har mött musikern och kulturutövaren Kentaro Ragerts för att fråga hur han har gjort för att hitta sin väg. Och ja, Kentaro, han har fullt upp.
1: Vi är region, Göteborgs kommun, kulturrådet, konstnärsnämnden,
2: privata finansiering,
1: kulturrådet.
2: Det är liksom ett jobb i sig också.
1: Det kan ju de här olika bidrag.
2: Det finns liksom alltid något att göra.
0: Ja, att manövrera sig i kulturlandskapet är inte alltid lätt. Vägen är sällan enkelriktad. Snarare ter den sig snirklig och snårig. Hur hittar man egentligen som ung sin väg genom det till synes labyrintliknande landskapet? En som har hittat sin väg, eller kanske snarare flera vägar, är Kentaro Ragert.
3: It feels very fast.
0: Jag möter honom i en replokal i ett stimmigt högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Kentaro går inte själv på skolan, men han är ofta här och repar i olika band.
4: Jag heter Kentaro, född i Stockholm, flyttade till Göteborg för 2 år sedan och har väl försökt etablera mig här som främst musiker, men håller på med kulturarbete på lite olika sätt.
0: Det behövs inte många minuter av samtal innan man förstår att Kentaro har ett stort driv för kulturen i allmänhet och musiken i synnerhet. Med symbolerna packade i den runda svarta väskan rör han sig runt i staden. Vad är hans tips till andra unga?
4: Fråga dig själv först och främst vad du vill och så utgå därifrån. Är kulturarbete något du vill tjäna pengar på eller är det något som du är nöjd med att inte tjäna pengar och... hitta andra människor som har en liknande inställning. Kulturarbete är ju i sin grund något vi gör tillsammans. Man kan inte bara göra det själv.
0: Ett annat tips är att våga visa framfötterna.
4: Det krävs ju att man själv tar initiativet, tror jag. Jag tror inte att man kan förvänta sig att man bara dyker upp och så händer massa saker. Man måste ju ta initiativet och fråga folk, vill du göra det här med mig? Vill du samarbeta med mig?
0: Samtidigt betonar han att det inte finns en gemensam gyllene väg att gå.
4: Just kulturarbete, det är ju så himla... Det finns liksom ingen tydlig väg att gå. Så. Man får ju liksom hitta sin väg på något sätt. Jag har liksom bara kört på måfå. Liksom bara, okej. Jag vill göra den här grejen. Om det kan vara arrangera en konsert eller åka på en turné. Eller vad behöver jag göra för att det ska hända? Liksom. Och så tar jag reda på det.
5: So we do this 2 times.
0: Men om man nu ändå skulle vilja ha lite vägledning. Om modet sviktar. Eller om man inte är en Kentaro som tycks vara en fena på allt vad kulturarbete heter. Om den där vägen framför en ser lite för snirklig och snårig ut. Jo, som tur är så finns det både stödhjul att använda och händer att hålla längs vägen. Och just en sån hand är kulturungdom.
6: Ja, det här är då vårt kontor.
0: I en vindsvåning i en tegelprydd fabrikslokal i Gamlestan sitter gänget på kulturungdom.
6: Ja, men så här kan det se ut. Just på onsdagar är vi extra många här. Idag tror jag faktiskt att alla är här.
0: Hit är du mellan 13 och 30 år välkommen för att få stöttning i ditt kulturutövande.
6: Vi åt tårta idag, prinsesstårta, som du stod 600 år på. Så gamla är vi, tillsammans.
0: Erik Lundin är filmkonsulent och visar runt i lokalerna.
6: Vill ni vinka till mikrofonen? Och här inne sitter Matilda och Sara. Vi knackar på och ser.
7: Hej.
6: Vill ni vinka till radion?
0: En viktig del i kulturungdomsverksamhet är K-pengar. Alltså det ekonomiska stödet du kan söka för dina kulturprojekt. Filmkonsulent

0: Owen Vindahl berättar om visionen bakom.
1: Tanken är att det ska vara enkelt att söka, gå snabbt och få ett besked och sätta igång unga att få skapa sina projekt. Liksom.
2: Men vill du fortsätta med rundturen?
3: Jättegärna,
2: eller?
3: Jättegärna.
2: Ja, som sagt. Ja, det var Rakel och Astrid som satt där. Vi bara knackar på och liksom vinka till dem. Eller de kanske vill vara
0: i
2: fred.
0: I ett annat rum, lite längre bort, sitter verksamhetsledare Astrid Ekemo. Hon ser svårigheterna för unga i dagens kulturlandskap. Men just i det osäkra ser hon kulturungdom som en hoppfull kraft.
4: Alltså min bild är att om man tappar hoppet, om man känner sig låg eller tänker var är världen på väg, då kan man gå in och kolla på de här ansökningarna och de projekten som är genomförda och de unga som finns i vår verksamhet. För där ser man inte det. Det finns hur många som helst som vill göra saker.
0: Men vad med framtiden? Är den lika ljus?
4: Jag hoppas och tror det. De har ju till och med satsat extra på oss från regionens kulturnämnd. Just för att pengarna når ut till de unga själva. Och då kommer ju efterfrågan för kulturell infrastruktur. Den kommer ju fortsätta vara stark med den här nya generationen. Så att jag känner hopp.
0: Vi är tillbaka i replokalen på Högskolan för scen och musik. Låtarna växlar mellan varandra, samtliga i andan av folkmusik i fusion style. Kentaro sitter vid trumsetet. Framför sig har han cymbaler, en yogamunksklocka, kobjällror, en mortel och lite annat diverse krimskrams. Kentaro är en del av den unga kulturen som verksamhetsledare Astrid pratar om. Vad tänker Kentaro själv om framtiden för kulturen?
5: Den kommer att finnas och vi kommer att jobba hårt för att fortsätta få den att finnas. Jag vet att jag kommer göra det och jag är nog inte ensam om det. Så jag är inte orolig så att liksom kultur kommer försvinna helt och hållet. Men vi har ju liksom våra ramar att förhålla oss kring. Och det är väl kanske där främst jag känner en tvekan. Mycket har ju liksom gått neråt. Men jag tror inte att människor kommer sluta utöva kultur bara för det. Vi kommer ju hitta våra sätt. Det är kanske bara en hobby, men det är det som gör oss människor liksom, på något sätt. Det är det som får oss att leva.
0: Och sist är Kentaro Ragert som trots ett osäkert kulturlandskap tror på kulturens kraft och de unga som är en del av den. Och nu har jag fått besök av en annan driven kultursjäl, nämligen Göteborgsartisten Molgan, eller Oskar Svart som du ju faktiskt heter. Välkommen till Kulturspanet.
6: Stort tack att du får komma hit, superkul.
0: Du är ju inte bara musiker utan du arbetar ju också med just ung kultur. Berätta, vad gör du?
6: Oj, jag gör en massa konstiga grejer. Alltså jag gör ju mycket workshops runt om på skolor, fritidsgårdar, kulturhus och så vidare. Där jag då tvingar ungdomar att skriva texter, producera musik, testa att stå på scen. Alltså ganska mycket det här sänka trösklarna för ungdomar att våga höras och stå på scen liksom. Och sen så är jag med och liksom kanske varit en del av att öppna upp lite vad kulturskolan kan vara för något. Så i Göteborg så har jag startat, jag tror det var den första öppna verksamheten i city som heter Klubb 3D Lång. Som är för ungdomar mellan 13-19 år där man liksom kan spela in musik, skriva texter, rappa, även måla och göra film och allt möjligt. Men det jag sysslar med är liksom musikdelen. Och även en öppen scen då för unga band runt om i Göteborg som heter Ung Klubb som brukar vara typ varannan månad. Och det liksom, fanns inte så mycket sån verksamhet innan i just kulturskolan som var liksom också fokuserat på eget skapande och band. Så det har väl varit med och startat upp lite grann, fick jag få igång. Men jag vill poängtera dock när man pratar om det här att det också är svinviktigt med den helt vanliga kulturskolan. Att så här, de banden som vi bokar och sånt, de hade inte liksom kunnat spela gitarr eller trummor eller bas om de inte också hade gått i kulturskolan. Jag kan inte alla gånger, men ofta liksom. Så att den här öppna verksamheten som jag håller i och som blivit liksom fler och fler, det tycker jag ska vara som ett komplement till vanliga kulturskolan, inte som ett alternativ. För då dödar man också väldigt mycket av den liksom viktiga kulturskapandet med liksom, och att lära sig musik.
0: Just. Men vad kommer drivet det här med allt du har gjort? Liksom, vad har botten drivet i?
6: Alltså rastlöshet. Nej, men jag tror att det kommer ifrån mycket att det var jätteviktigt när jag var ung. Att det fanns liksom vuxna människor som gav en möjlighet att uppträda, liksom alla olika fritidsgårdar och öppna scener och liksom, om också kulturskolan som jag gick i när jag var liten, liksom ja, men det fanns eldsjälar runt omkring som gav en glöd och liksom energi, så tänker jag, då vill jag ge tillbaka det. Men sen är det också mitt jobb, alltså jag lever på det, så det är också sätt att överleva, men något jag tycker väldigt mycket om. Och sen är det kul att det blivit liksom som att många av de ungdomarna som jag började med workshops, de var ganska unga. Nu är de liksom, dels flera av dem som är ute och turnerar själva då, och blivit sin ena namn. Men också många artister som är med mig nu och jobbar också med workshops med mig. Eller är med på konserterna med mig och vidare också. Så det är superkul att se hur det liksom har växt också från det. Typ.
0: Blir du någon form av liksom förebild där?
6: Oh my god, det vågar jag inte säga själv. I don't know. Kanske.
0: Ja.
6: Kanske. Eller, jag tror de ser mig som en så här flummig. Alltså först tycker de jag är cool och sen fattar de vilken tönt jag är. Men sen tycker de ändå att jag är okej. Okay. Jag tror att det är oftast ordningen. Typ.
0: Vi pratade ju just idag om att hur det är att manövrera sig i det unga kulturlandskapet i just Göteborg. Vad är dina tankar om det?
6: Ja, men alltså, jag tycker de grejer som vi håller i och massa andra friskådar och liknande liksom, försöker arrangera är ju svinviktigt liksom, att det finns. Men sen så tror jag att det största liksom, problemet just nu i Göteborg är snarare vad som händer sen nästan. Mm. Alltså, eller det är klart det är jätteviktigt med att ungdomar får kultur och sånt också, men det är i alla fall lika stort problem med okej, men när du är 18, 19, 20 och du har spelat på alla fritidsgårdar eller ungdomshus och så vidare, vad ska du spela då liksom? För när vi märker att så här, ställen som Fyrens Ölcafé eller Nefertiti eller Pustervik håller på att liksom gå under och varna att vi kommer inte finnas om några år om det går, fortsätter så här. Då finns det liksom inga mellanstora scener kvar. Och då får du ingen ny Walter Nilsson eller Håkan Hellström eller Kapten Röd, utan du måste ha de här mellanscenerna också. Liksom. Och där tror jag snackade på riktigt, du får lite inside scoop, men jag snackade med en av ägarna till en av dem, jag kunde säga vilken av dem, typ i förrgår. Och han pratade om att en anledning till varför det är så är för att folk dricker mindre, vilket kan ju vara nice. Alltså folk köper mindre alkohol liksom. Men det gör att hela konceptet då håller på att fallera lite grann. Alltså att dricka mindre sig själv är inte dumt, men det gör att då måste typ liksom kommunen och staten gå ner med hyrorna för att det ska finnas kvar sådana scener. Så det vill jag ju slå slag för att så här, vi måste, alltså hela Göteborg som stad behöver att det finns levande kulturliv, även om man hatar kultur, säger vi, det är så här superkapitalist, så vi, liksom hela Göteborg står och faller på att det också finns ett, liksom, en turism och ett kulturliv och en brinnande scen och en egen storstad som vibrerar, för annars kommer ingen vilja bo på hotellen, ingen kommer vilja åka taxi, ingen kommer vilja gå på restaurangerna, alltså även om man själv hatar musik så tror man vi behöver de här scenerna, så det är väl det jag känner mig mest rädd inför framtiden, att vi inte ska ha kvar dem viktiga kulturplatserna. Liksom.
0: Och det är de här mellanscenerna du pratar om då. Exakt. Vad har de betytt för dig då i ditt musikskapande?
6: Hur mycket som helst. Alltså det är där man, min första spelning någonsin var i Göteborg. Nej, för sig, min andra spelning någonsin i Göteborg. Min första var på en pizzeria bakom en stolpe.
0: All right.
6: Men big up till den i Mölndal. Men pizzeria Viking tror jag. Men efter det så spelade vi på Pustervik. Det var en av de första spelarna vi hade liksom, i Göteborg. Och vi spelat massa gånger på Pustervik och Nefertiti och så vidare. Liksom. Och det har ju funnits fler scener som redan har försvunnit, så det är ju redan så att liksom det börjar bli färre och färre. Så att, nej, de är superviktiga liksom, för alla sådana akter som försöker bli lite större och liksom bygga upp sitt märke och sin publik. Typ.
0: Får du direkt respons av de unga som du har jobbat med som uttrycker det här?
6: Ja, absolut. Att det är många som säger, men vad gör vi nu? Hur ska vi spela nu? Mm. Och samtidigt klart, det dyker upp festivaler och liksom Viva Sounds håller på. Det finns fortfarande grejer och det finns en massa eldsjälar som försöker få det att hända. Liksom. Men jag känner ibland att man nästan är lite motverkad av Göteborgs stad, fast de själva. Alltså, det finns något ironiskt med att den här, liksom, är han norsk eller dansk? Alltså han som byggde draken, vad heter han?
0: Norsk.
6: Ja, exakt. Att han kan se att så här, det här vi vill vara för det här där folk, det där är Pustervik, den där andra lång. Men så kan inte själva Göteborgs stad se att ja, för de platserna är svin viktiga. Alltså varför ska han komma och förstå det men inte, alltså fjärna komma, varför ska han komma och förstå det när inte Göteborgs stad själv verkar fatta hur viktiga de här platserna är. Så ja, det är massor av unga band och ungdomar som frågar vad gör man här näst liksom. Och än så länge finns det ju då saker jag kan tipsa om, men jag är livrädd för att man ska säga, jag vet inte vad du ska göra näst.
0: Men vad är dina tips då?
6: Just nu?
0: Ja.
6: Alltså i början är mina tips att bara spela så mycket man kan. Liksom, mm. Att ta alla chanser man kan att uppträda och stå på scen och liksom utvecklas inom det. Och liksom, ingen föds, eller Beethoven kanske föds, med stenkoll. Men annars blir man liksom musiker och artist genom att göra det. Så i början bara ta alla chanser att stå på scen. Det kommer inte alltid gå bra, det gör ingenting. Liksom, lär dig att trilla med stil och liksom kör så hårt du kan, så att säga. För det är helt omöjligt att veta vilken spelning det är som kommer leda till vart. Så i början är det bara att köra. Liksom. Och sen också att inte vara rädd för att arrangera egna grejer.
4: Just det.
6: Det finns massa, liksom, jag önskar att det var också ännu lättare liksom, att göra det. Men det finns massa kulturstöd man kan söka, kulturpengar man kan söka för att arrangera egna grejer. Så boka din typ, favoritartist och gör det själv till förband. Alltså, var inte rädd för att arra någonting och själv spela där. Det är också jättevanligt ett sätt att göra det på i början. Och det är helt lagligt och det är till och med så att det är en nice grej att göra. Så det är också ett tips att liksom, spela mycket och var inte rädd att arrangera grejer och samarbeta med andra band och artister.
0: Bra tips från Molgan. Vi ska ju snart höra din låt Angelica. Mm. Och jag har lite förstått att den lite handlar om just det vi har pratat om idag. Vill du berätta lite kort?
6: Ja, alltså det här är ju förra singeln liksom. Mm. Och nu var det singeln Miljonärer, är nästan lite mer peppig. Den här är ju ganska bitter syn på Göteborg. Och liksom lite som en kalldusch kanske, där den handlar mycket om hur, ja, men hur svårt det kan vara att bli någonting i Göteborg. Mm. Så Angelica som titelspåret då, eller som titeln liksom pekar till, är ju en gammal vän till mig som sa så här: men du rappar bra, jag sjunger bra, men ingen av oss kommer bli någonting i Göteborg. Och sen flyttade hon till Berlin och blev stor och känd där.
0: Okay.
6: Och jag blev inte det. Så det vet jag inte. Eller, nu går det helt okej. Okay. Men jag menar bara att den handlar just om då hur det kan vara fett svårt att hålla på med sin grej i den här stan. Och hur viktigt det då är med en levande kultur och en kultur som stöttar.
0: Det får bli avslutningsorden. Tack Molgan för att du kom hit till Kulturspanet. Nu kommer Angelica med Molgan.

för köskaniner. Det är ingen överdrift, de skiter i om orten brinner då det ändrar himlens färg. Så länge innerstan och operan och Liseberg ser så vackra toner, det kommer ifrån en lögnhals. Men kanske är en falsk dröm bättre än ingen dröm alls. Så köp vilket gift du än behagar. Var i Göteborg om inte känd för sina kranar. Men fuck

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: K103. Göteborgs trendradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
3: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
4: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103.
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
8: Hej och välkomna till ett fjärde avsnitt av Sidor och samtal med mig, Thea-Bendet Sedotter Persson. Idag sitter jag här med min kompis Otto Svedmark. Hej!
9: Hej Thea!
8: Hej, spännande att du är med. Och idag ska vi prata om boken Frankenstein som du har valt. Varför valde du den? En fråga.
9: Ja men det är en bra fråga. Alltså, först tänkte vi ju prata om en annan bok, men den var ju omöjlig att hitta. Och sen tänkte vi att det är ju Halloween nu. Vi spelar i alla fall in det på Halloween. Sen när det kommer ut. Så då tänkte jag en liten Halloween-special hade ju varit kul och på sin plats.
8: Nej men jag håller med. Det är roligt att podden följer ett tema. Jag gillar det faktiskt. Jag har inte läst den här boken förut. Men du har gjort det. Hur många gånger har du läst?
9: det känns ju pinsamt att säga, men det här är min tredje gång.
8: Shit, okej.
9: Okay. Jag får inte nog.
8: Nej, jag förstår, men jag tycker att det är... Jag har också läst flera böcker flera gånger om för att det har någonting att göra det. Och det är också spännande att läsa boken flera gånger för att då kan du märka nya saker som du inte tänkte på första gången.
9: Ja, absolut. Jag lärde mig nya saker nu.
8: Ja, exakt. Ja, men det är toppen. Jag tänker att först så ska jag sammanfatta den här boken. Och till att börja med, det här är ju en klassiker. Det är en otroligt omtalad bok. Det finns massa analyser, massa lager och vi kommer ju ta oss igenom det här lager för lager. Men då, för att sammanfatta, den här boken handlar då om vetenskapsmannen Viktor Frankenstein. Och det här ska vi klarlägga redan nu.
9: Mm-hmm.
8: Många tror ju att Frankenstein är det här monstret. Mm. Det är det inte.
9: Absolut inte.
8: Absolut inte.
9: Nej, men det är ju ganska viktigt att vara tydlig med det, tycker jag. För att det är ju inte så det ser ut i dagen. Eller vår uppfattning av monstret idag. Då ser vi ju bara monster som Frankenstein.
8: Ja, nej, men jag var en av dem, dumskallarna, som gick runt och var så, Frankenstein är ett monster, men det är ju vetenskapsmannen då. Ja, så boken handlar om den här vetenskapsmannen, Frankenstein, och han växer upp i Genève. Han har en kärleksfull familj och han är tidigt intresserad av vetenskap och han har en törst efter att upptäcka saker. Och han vill ju då skapa någonting som ingen annan har skapat förut. Nämligen att skapa liv, vilket är precis det han gör. Han tar ju kvarlevor av människor och skapar just en människa. Och den här människan kallar han för demonen, så jag tycker vi kan också kalla honom för demonen. Och den här varelsen vaknar till liv och de beskriver ju honom som att han är överjordiskt ful. Han är ful, han är obehaglig, man vill inte titta på honom. Och Viktor, när han ser, Viktor Frankenstein, när han ser det här, den här demonen han har skapat, han blir så rädd så att han typ svimmar och faller in i en feber i flera månader.
9: Också väldigt oklart, vad var det?
8: Ja, verkligen.
9: Han har feber i blodet. Är det depression då,
8: ja,
9: kanske?
8: Vad är det? Och också tänk vad hemskt att vara så ful att folk faller in i feber när de ser den.
9: Alltså, han är inte den enda som också reagerar så.
8: Nej.
9: Helt brutalt när de får se den här demonen som vi då verkar kalla honom.
8: Ja, alltså folk tycker att han är så äcklig. Men den här stackars demonen då, han försöker se ut i världen. Han blir då avvisad av alla för att han är så ful och läskig. Men han lyckas då gömma sig i bergen och han studerar en familj där han lär sig språk, han lär sig allmänna seder och bruk, hur människor för sig. Och han blir liksom så förtjust av den här familjen och blir liksom kär i deras gemenskap att han försöker närma sig dem. För att han också vill ha gemenskap såklart, för att han är ju, vi kan diskutera det sen om han räknas som människa eller inte. Men ändå i någon form så har han ju de här mänskliga egenskaperna. Men han blir också avvisad av den här familjen. De halvt attackerar ju honom och tycker att han är läskig. Så i ren frustration så drar sig demonen därifrån. Och då råkar han av en slump springa in i ett syskon till då Viktor Frankenstein. Och då får demonen reda på att det här är, du är släkt med han som har gjort mig.
9: Min fiende.
8: Ja, verkligen. Så han dödade ju den här stackars pojken. Han rimlig reaktion.
9: Förlåt, jag skrattar.
8: Nej, det skrattar på. Och då får ju Viktor reda på det här. Shit, min lillebror har dött. Han beger sig hem, stöter på demonen. Och demonen förklarar allt som har hänt. Och så avslutar han med att du måste skapa en till version av mig. Fast det ska vara en kvinnlig version då. Och det här är ett krav. Och Viktor säger, nej, helst inte, men han blir ändå lite övertalad och börjar väl, ja, han tar sig an det uppdraget och ska fullfölja det. Men han kommer väl ungefär halvvägs, men han förmår sig inte att avsluta. För att han tror att, ja, han är väl rädd. Och han tror att han kommer skapa någonting mer hemskt som kommer vara en förödelse för människosläktet eller något
9: sånt
8: där. Ja, men
9: han fick ju också tanken, eller hjärnspökena, att de kanske kan föröka sig.
8: Just det.
9: Och det hade ju varit fruktansvärt, för man vill ju inte ha ännu fler demoner på jorden som också verkar vara liksom väldigt onaturligt starka, stora och obehagliga då.
8: Ja, exakt. Så han beslutar sig för att inte göra det och när demonen då får reda på det här så blir han ju så frustrerad att han säger att nej, men nu kommer jag bege mig ut för att döda folk i din familj. Vilket är det han gör, just det. Och när Viktor då får reda på det här så börjar ju han då jaga demonen. Så att det blir liksom, en stor del av boken är ju bara den här katt och råtta leken, att det är en jakt efter varandra.
9: Men det är också så vi slungas in i berättelsen, i den här lite brevromanstilen, så där man först någon dag, det är ju inte Viktor Frankenstein som skriver de här breven, det är en annan person.
8: Just det, precis.
9: Men som beskriver det här hundlasset och en stor demonfigur rör sig snabbt, och sen om det är en dag senare kanske så räddar de Viktor Frankenstein som då har följt efter monstret hela vägen upp till, vad fan var det, Antarktis?
8: Ja,
9: mycket snö och is.
8: Långt upp till helvetet liksom. Uh-huh. Mm. Nej men exakt, och jag tänker på att vi ska börja med att prata om just den här demonen, den här varelsen. Jag tycker demonen är fullt rimlig.
9: Jag menar 100%.
8: Eller hur, man förstår ju. Tänk att du dör och sen så kommer någon jävel och väcker dig till liv igen. Så måste du leva det här livet igen. Och dessutom är du så ful och äcklig och läskig att ingen vill ha det eller vara med dig. Fattar den ensamheten?
9: Ja, men det är, jag förstår absolut monstret. Men jag försvarar kanske inte morden. Men frustrationen. Eller? Men också det här, han vill ju ha svar.
8: Mm.
9: För att han är ju så vansinnig på Frankenstein att han liksom försöker leta upp honom och hittar honom sen i Chamonix.
8: Just det.
9: Och när de väl där så får han äntligen konfrontera sin skapare. Som då kan, man kan se som Gud och Adam i det här fallet. Och det är ju också väldigt spännande. Det finns ju många kristna paralleller i den här boken.
8: Verkligen. Det ska vi prata om också. Men jag håller med. Jag tycker verkligen. Jag tycker synd om demonen. Och det är också det som är så intressant symbolik i boken. Att han är ju han föds ju inte till en demon.
9: Nej.
8: Utan han får ju det namnet, han blir fördömd att vara det av omgivningen.
9: Mm.
8: Och det är lite det här, kan man, vem är ond, vem är god, vad föds man till och så vidare. Och man kan ju inte födas ond, det tycker jag ändå att alla är väl överens om det.
9: Ja, men han är ju liksom är precis ett blankt blad när han föds. Alltså han har ju inga tankar, han kan ju inte konstruera någonting i sitt huvud.
8: Nej, han kan inte ens
9: och
8: prata.
9: Och sen det han lär han sig av människor, av den här idyllfamiljen eller vad man ska beskriva dem.
8: Ja.
9: Men liksom, han lär sig av böcker, de här tre böckerna, de kan vi också prata om.
8: Det är ju
9: ett intressant urval av böcker som Shelley har valt. Och det är av de här liksom, mänskliga berättelserna som monstret lär sig hur man pratar, hur man agerar, hur man känner. Och liksom, det förklarar ju på något sätt monstrets egna känslor. Men ändå finns det här utanförskapet, så han kan inte ge uttryck för de känslorna. Och därför vill han väl ha en monstertjej.
8: Nej, men det förstår jag helt. Och det är ganska smart av honom egentligen att så här, om du gör en monstertjej så kommer hon säkert också bli hatad av omgivningen.
9: Mm-hmm.
8: Men då har vi varandra. Och de kommer ju bygga ett jättestarkt band då till varandra.
9: Ja,
8: som är obrytbart. Så att han är smart. Jag gillar honom. Alltså, det...
9: Supersmart monster.
8: Ja, förutom det här med morden. Det kanske inte jag heller ställer mig bakom.
9: Ja, hur många var det?
8: Ja, men många.
9: Ja, det var en del.
8: Alltså han stryper ju ändå många.
9: Ja, men det är väl det smidigaste sättet.
8: Ja, det kanske undrar bästa sättet att döda någon.
9: När man är jättestark. Ja.
8: Men ja, han stryper dem. Men jag tänker, om någon hade gjort så på dig. Tänk att du...
9: Strypt?
8: Nej. Ja, det också. Nej, men tänk att du lever ditt liv i frid och fröjd och sen så dör du när du är gammal och sen så tror du att det är det och sen så vaknar du upp i en ny, alltså hade du velat det? Att du blir väckt igen till livet?
9: Alltså det beror ju på, men om vi pratar i det här fallet att man är liksom deformerad och motbjudande att kolla på, ja nej, det hade jag inte uppskattat så mycket.
8: Nej.
9: Och framförallt om man blir den som då har fått tillbaka mig till liv, inte väljer att uppfostra mig igen. Det är ju där det stora problemet kommer. För Viktor Frankenstein hade ju kunnat ta hand om den här varelsen också.
8: Verkligen.
9: Och skapa en vanlig människa. För om då de två skulle gå tillsammans så hade ju det blivit väldigt uppseendeväckande att han har en människa vid sin sida. Vilket han nu inte har.
8: Mm.
9: Och det är väl därför, om en ensam läskig varelse kommer fram till den, så blir det ju, då blir man ju rädd, som de här personerna blev.
8: Nej, men precis, jag tänker också det, att de blir rädda, vilket, alltså hade en läskig gubbe kommit fram till mig, då hade jag också blivit rädd. Så att jag fördömer inte de som blir rädda för honom så, men den här rädslan och den här avskyn, det skapar ju honom.
9: Mm.
8: Det gör ju att han faktiskt blir demonen till slut, som går runt och mördas och hämnas.
9: Mm.
8: Men det är ingenting han är från början. Jag tänkte också på det att Jag undrar, jag minns inte om det skrivs ut i boken, men han börjar ju studera och så vill han skapa någonting som ingen annan har gjort och han är helt fascinerad av vetenskap. Han skapar ju den här demonen, men vad förväntar han sig? Vad vill han göra med den egentligen? Det känns inte som att han vet själv. Han vill bara vara först med att göra någonting som ingen annan har gjort.
9: Ja, men det var väl också det här med att hans kusin då, eller syster Elisabeth, blir ju väldigt sjuk och det här leder ju sin tur till att hans mamma dör.
8: Ja.
9: Så det är väl också det här att han vill bota sjukdomar. Mm. För monster, eller demonen kan ju inte bli sjuk.
8: Och så det är hur Måns?
9: Monstret.
8: Ja. Ja.
9: Måns kan inte bli sjuk. Men jag rättar mig för du ville säga demonen.
8: Ah,
9: men demonen kan ju inte bli sjuk.
8: Ah.
9: Och det var ett av målen. Att han vill ju bota den här dödligheten. Som alltså om man inte dör av en bilkrasch typ. Utan man dör av ålder eller sjukdom. Det är det han försöker bota. Och det är ju någonting som är väldigt modernt egentligen.
8: Ja,
9: så
8: faktiskt.
9: Tänker vi fortfarande.
8: Jo, men det är väl en jättefin tanke egentligen. Mm. För att det är klart att alla känner väl någon som har gått bort för tidigt. Mm. Som man vill ha tillbaka. Så att jag kan förstå det faktiskt. Men just det här att han lämnar demonen helt själv. Ja. Det är elakt tycker jag.
9: Ja, jo tack. Speciellt när man har jobbat i typ ett helt år.
8: Ja.
9: Och samlat ihop människodelar.
8: Ja, verkligen.
9: Och inte då väljer att... Eller han fullföljer det, men han lämnar det. Och sen tycker synd om sig själv.
8: Ja.
9: I 3 år. Och sen åker hem. Det är helt sjukt.
8: Ja, nej, men för det är också det att när den här demonen kommer tillbaka och säger du måste skapa en kvinna till mig. Och att han först försöker göra det och sen känner att nej, jag kan inte göra det. Alltså det tycker jag också är så himla dåligt för att han skapar ju sitt egna problem här. Han kan ju se eller hitta en väg ut från det där lidandet genom att skapa ytterligare ett liv.
9: Mm-hmm.
8: Och sen så kan de få leva för sig själva. Nej, han gör ju inte det. Och jag tycker att han får skilja sig själv lite, faktiskt.
9: Så pass?
8: Ja, nästan. Ja, eller ja, det gör jag. Jag tycker det. Jag tänkte just det här, den kristna kopplingen i boken som jag ska prata om. Man kan ju tolka det som, eller det jag tänkte på är just det här att vara skaparen till liv. Man kan ju tolka det som att han är, ja men, Gud.
9: Mm.
8: Och att den han skapar är just... Ja, men Adam, som du sa, den första människan. Jag tycker att det finns en liknelse till Edens lustgård. När den här demonen går runt i början och är förvirrad så hamnar han i någon slags trädgård eller i skogen. Och det beskrivs ganska idylliskt att han är förvirrad men han är ändå lycklig för att det är varmt, han äter bär, han har fåglar som kvittrar. Jag tänkte bara på Edens lustgård, även om han inte har en Eva där. Jag tyckte att det var något lite religiöst med det.
9: Mm.
8: Förstår du vad jag menar?
9: Ja, absolut. Mm. Alltså, det är ju det här simpla, eller som man kan tänka sig att Adam kände då i Edens lustgård, om man tror på det. Det är ett väldigt simpelt liv, det är grönt, det är fint. Men sen tycker jag också det är spännande för det du sa med att Eva inte är där. För det Shelley på något sätt gör är ju att hon tar ju bort kvinnan i det liksom i sexuell reproduktion. Så i det här liksom i det här, vad säger man, universet så liksom försvinner den rollen för kvinnan.
8: Mm.
9: Och det tycker jag också är väldigt spännande.
8: Verkligen, kvinnan blir något mer än bara det här föda barn. Det är faktiskt sant, jag hade inte tänkt på det. Jag undrar om hon är influerad av sin feministiska mamma.
9: Sin kära mor.
8: Ja. Hennes mamma är då Mary Wollstonecraft. Legenden. Ja, spännande tanke faktiskt.
9: Ja, nej, men jag har tänkt mycket på det. För även liksom, han liknar sig själv med Adam. Det är ju något, på något sätt någonting som fortfarande också är relevant. Att man idag försöker hitta olika sätt att fortplanta.
8: Det är faktiskt, det kommer ju alltid vara relevant.
9: Såklart.
8: Och jag tänker också just att det är intressant med när den här boken kom. Jag minns inte exakt året, men någonstans 1800-talet, va?
9: 1860.
8: Just det, tidigt 1800-tal. Och just att det är ju en bok som har de här kristna liknelserna, men det handlar ju också främst om vetenskap. Så det är liksom som en, inte debatt, men det är liksom ett tvåeggat svärd. Vi har religionen och sen så har vi, för det pratas en del om Gud.
9: Ja, folk är religiösa.
8: Ja, folk är ju religiösa. Men det är också den här vetenskapen. Och jag tänker den här tiden, det var ju så det var den tiden antar jag. Att man ville rikta sig mer mot vetenskapen. Man höll på att lämna religionen bakom sig. Fast den hade ändå ett fäste i samhället. Liksom att det var den här kombinationen. Som jag tycker ändå att Mary Shelley fångar väldigt bra i boken.
9: Ja, men vad tycker du? Framförallt då att jag ser det här som en kritik mot vetenskapen.
8: Okay,
9: och forskningen som rådde under tiden. För att det fanns ju en otrolig liksom noja kring vad som hände i världen och vad vetenskapsmän som leker Gud har lyckats med att göra.
8: Mm.
9: Det sägs ju också i förordet att det var ju en myt om att ja, men vad är det står? Att det hela idén kommer ifrån egentligen är ju att det gick runt en myt om att, vad heter han, Dawson? Ja, nej, så här.
10: Mm, berätta.
9: Det står så här. Det talade om Dr. Darwins experiment. Och då är det liksom den kända Darwin som då precis hade, som fanns kvar på den tiden. Nej, men att han hade då kunnat återuppleva materia på något sätt som var dött. Och det här spann ju någonting i Mary Shelleys huvud som ledde till den här romanen. Så det fanns ju en otrolig noja i samhället kring, speciellt bland de unga då, under romantiken i England. Och där de på något sätt tog avstånd från vetenskapen och men man skulle fokusera mer på det gröna, det fina, det sköna. Kärleken istället för att man ska upptäcka en massa nya saker. För det här var ju på något sätt efter upplysningen där det verkligen stod i fokus.
8: Mm. Ja, men det är sant i och för sig. För att det är ju, även om den har det handlar om vetenskap, så är det ju också just att det är inte som att det går så bra för honom. Alltså, så att det är ju ändå en kritik mot vetenskap att det kanske inte alls är lösningen på allt. För att det gick åt helvete för honom. För att det slutar ju med att alla i hans familj dör. Ja. Och han själv dör också. Ja. Nej, det slutar ju verkligen inte alls bra på honom.
9: Nej, man vill inte vara en vetenskapsman på 1800-talet, sen jag.
8: Fy fan vad man inte vill vara det. Verkligen inte.
9: Jobbigt liv.
8: Också att han blir så sjuk så ofta.
9: Ja, men gud, han är så mesig, eller? Snälla.
8: Verkligen.
9: Kom igen, ta dig i kragen och fortsätt. Och skapa den här jävla kvinnmonstret. Ja. Alltså, det är ju ändå jag saknar.
8: Ja, nej, men jag blev så irriterad faktiskt när han inte gjorde det. Bara, ja. Du gräver din egna grav nu och du får... Alltså du får skylla dig själv.
9: Man gifter sig med sin kärlek och så bara för att han inte vågade göra det där så ska hon behöva dö för det då.
8: Ja, precis. För att demonen säger jag kommer vara där på din bröllopsnatt.
9: Ja.
8: Mycket riktigt så är han det. Och det blev jag också så irriterad på. För att demonen säger det till honom jag kommer vara där på din bröllopsnatt och liksom hämnas. Mm. Så han vet ju det hela tiden.
9: Ja.
8: Han gifter sig med sin kusin.
9: Yeah.
8: Ett jo, men ja, det var den tiden. Och sen så är de i någon slags stuga eller hus. Och han, Viktor vet det hela tiden. Och sen så går, hans fru går iväg. Och han låter henne.
9: Ja.
8: Han säger till och med, jag behöver vara själv nu. Det är väl klart som tusan att det här måste komma ut.
9: Men jag tror att han... Jag tror han själv uppfattade det som att det var han själv som skulle dö.
8: Aha.
9: Jag tror att han därför valde att liksom, amen, gömma sig. Men sen var det jävligt dåligt uppfattat.
8: Eller hur? Ja. Eller hur? För jag tänkte hela tiden att det här monstret kommer ju vara ute efter hans fru. Mm. För att han kommer ta ifrån honom det han själv inte fick.
9: Ja.
8: Så då tänkte jag att det är som att titta på en dum skräckfilm. När man hör ett ljud i ett annat rum. Och så går de dit och tittar själva.
9: Ja, man går
8: och så
9: själv.
8: Ja. Ja, man går alltid själv.
9: Såklart.
8: Och då blev jag bara, jag tror till och med jag skrev i boken så här, men vad fan, alltså, vad dumt.
9: Hur tänker du?
8: Jag tänker, det finns ju också en jämförelse. Den här boken heter ju Frankenstein, den här upplagan som du och jag har.
9: Mm-hmm.
8: Men det finns ju en version eller en underrubrik som heter Frankenstein eller den moderna Prometheus. Prometheus då, för att ge bakgrund, det här är grekisk mytologi, han var ju en titan. Som stal solen, nej förlåt, han stal elden. Från gudarna och gav till människorna. Och gudarna straffar honom för det här. De binder fast honom vid en slags klippa och så kommer en örn som äter upp hans lever. Om och om igen, för den här levern växer ut för att han är odödlig. Så att det är som att han dör varje dag om och om och om igen. Och det är intressant att Mary Shelley väljer att döpa den till den moderna Prometheus. För att vem skulle du säga, vem är Prometheus i den här berättelsen?
9: Oj, jo men det är väl Victor Frankenstein.
8: Ja.
9: Det skulle jag säga.
8: Mm.
9: Alltså det är ju han som på något sätt leker Gud och sen kan man väl säga att han bestraffas av Gud till slut. Mm.
8: Ja, verkligen.
9: Ja, alltså det, att man tror att man kan ta den makten utan att själv straffas och då bli pickad i leven resten av sitt liv. Som en metafor för det som händer för honom.
8: Mm.
9: Det tycker jag är ganska självklart.
8: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att Viktor blir Prometheus för att han försöker se på någonting som bara tidigare gudarna har kunnat.
9: Mm.
8: Nämligen skapa liv. Han gör det och den här varelsen vänder sig mot honom. Och istället blir det liksom att han blir påmind varje dag om att mina nära och kära kommer att dö. Och det gör de. Så att det är spännande att hon har med det.
9: Ja, och det blir också någon sorts så här, alltså doppelganger-teori. Att monstret agerar som Frankensteins skugga. Mm. Att det är, liksom, det är en reflektion av liksom alla Frankensteins ambitioner och så. Men de är också helt motsatsen av varandra. Och på något sätt så skulle jag ändå vilja säga att de typ delar öde. För att Victor Frankenstein, som hade något så positivt liv, till slut bara blir till en galning som ingen vill umgås med, som då jagar sin skugga, skulle jag vilja påstå.
8: Mm. Ja, nej men verkligen. Han beslutar sig på slutet då att demonen säger, ja men nu ska jag döda alla dina nära och kära. Och han beslutar sig för att följa efter honom då, så att det blir verkligen den här jakten.
9: Mm.
8: Och det är så roligt när jag läste det, så skrev jag, för första året så här, jag kände en otrolig hämndlystan. Och så skrev jag så, men ge upp.
9: Mm.
8: Alltså ge upp, kan du inte bara skapa den där kvinnan så kommer han bli nöjd sen.
9: Släppte.
8: Ja, släppte.
9: Mm.
8: Och sen så fortsätter han, och han, demonen liksom tar ju sig igenom hela Europa upp till liksom norraste delen av jordklotet,
9: yeah,
8: där det är jättekallt, och han följer efter, och så känner ju Victor ändå så här, fan det här suger, jag är trött och kall, men jag drabbades av hämnd igen, och bara, men alltså han är liksom skaparen av sin egna olycka, jag tycker det.
9: 100%.
8: Skyll dig själv.
9: Ja, men lite.
8: Ja, som jag sagt 30 gånger nu.
9: Ja, men det är ju för du är ju rätt att banka in det liksom. Vad fan håller du på med?
8: Men han fattar ju inte.
9: Ja, men så tycker jag om att det heter han Dalton då? Han som skriver breven.
8: Han i början där, just det. Mm.
9: För att det som är intressant där blir ju att han möter en till liksom. Han möter en väldigt driven, ja men vad ska man säga, forskare. Även fast Dalton bara verkar vara någon rik unge som inte har något bättre för sig.
8: Ja.
9: Så ska jag åka till Nordpolen och hitta någonting.
8: Mm.
9: Någonting med magneter.
8: Ja, just
9: det blir säkert jättebra.
8: Mm.
9: Och sen så blir det ju att han som skickar breven träffar liksom en person som han kan, eller han kan ju bli Frankenstein om han blir för besatt av sitt arbete. Så det känns också lite som att Frankenstein försöker varna honom. Bli inte som mig.
8: Mm.
9: Åk inte till andra sidan jorden bara för att liksom hitta någonting för att du ska stå i historieböckerna liksom.
8: Mm.
9: Så det känns ju också som medvetet av Mary Shelley att ta med det.
8: Mm, det är sant. För det blir ju på något sätt som att reagera på det du säger, det här med att han står med i historieböckerna. För att det är ju på något sätt lite, det är inte bara nyfikenhet han drivs av, utan det är också det här egot. Jag vill göra någonting stort som ingen annan har gjort. Jag vill bli omtalad och så vidare och så vidare. Och det leder honom till det här ödet där alla dör.
9: Ja.
8: Vilket är jättesynd.
9: Men det är också lite ironiskt för att liksom det historiskt rätta sättet att vara, att inte kunna dö, det var ju att bli skriven i historieböckerna.
8: Ja,
9: så att liksom få sig själv att vara odödlig, då måste man hitta någonting stort. Men så lyckas Frankenstein hitta ett annat sätt att skapa odödlighet.
8: Just
9: det. Så det blir en väldigt spännande liksom kontrast mellan de två.
8: Mm. Det är sant, för att på den tiden så, ja, idag så är vi bortskämda med teknologi och allt vad det innebär. Allt är så modernt idag. Så att du kan ju enklare bygga din egna plattform på ett sätt som du inte kunde göra då.
9: Mm.
8: Utan då var det ju att bli omskriven i berättelser, historien, att folk ska veta ditt namn.
9: Mm. Och ironiskt nog så blev ju Mary Shelley också en sån person.
8: Mm.
9: Ett namn som man kan.
8: Ja.
9: Och som är omskrivet i historien.
8: Ja, det blev hon ju verkligen. För att det här, från början så, när hon skrev den här berättelsen, så läste jag att hon befann sig väl i bergen i Schweiz.
9: Det är där man hänger med pengar.
8: Ja, exakt. Med sina kompisar. Och så skulle de göra någon slags skrivtävling, vem som kunde skriva den bästa spökhistorien.
9: Ja, men det är ju det mest pretentiösa gänget i världshistorien. Det är ju de tre största romantiknamnen från England under den här tiden. De var kids också, de var ganska unga.
8: Ja, just det.
9: Alla de grabbarna dog ju jättetidigt.
8: Mm.
9: Lord Byron och Shelleys man då. Men så skulle de vara så här, vem kan skriva den bästa skräckhistorien?
8: Alltså här, gå sup istället.
9: Ja,
8: eller skidor.
9: Ni har Chamonix där.
8: Ja, verkligen. Ut och pulka för
9: barn.
8: Alltså, det är faktiskt väldigt sant att det är så sjukt pretto. Vi hade ju aldrig gjort det där.
9: Nej.
8: Alltså, även om vi är litteraturintresserade och tycker om att skriva och skapa allt sånt där. Jag tror inte att vi hade bokat så här, en fet stuga i fina Alperna. Och sen,
9: jag kan tänka mig att de tänder ett ljus som står på bordet. Och så är det väldigt mörkt. Stämningen är där. Och det är liksom, man kan nästan ta på den och alla är lite rädda och så har man pressen av att man ska skriva ett mästerverk.
8: Ja, för det är också, det är ju ändå imponerande att hon skriver det här, för den här är ändå 200 sidor.
9: Ja.
8: alltså det är ändå långt för att vara en skräckhistoria, tycker jag.
9: Det var en lång semester i bergen.
8: Verkligen. Men jag tänker också lite om vi ska prata om språket i boken. Vad tycker du om språket?
9: Nej, jag älskar språket. Mm. Det är ju, den har ju, jag tycker att det märks att den är från 1800-talet.
8: Mm.
9: Den beskriver liksom omgivningen väldigt fint. Men den är ganska korta beskrivningar. Man får inte reda på liksom vad det doftar och exakt alla detaljer i naturen. Men jag tycker det räcker med det hon skriver. Att det är väldigt fina liksom scenarion.
8: Det tänkte jag också på med språket, att språket är väldigt överflödigt. Det är långa meningar med många liksom, många starka ord. Till exempel en mening som jag har strykit under här som jag tycker är fin. I ett av de här breven så skriver han: "Mitt svällande hjärta flödar sålunda ofrivilligt över." Den är så lång.
9: Ja.
8: Och den är jättefin, men det är väldigt maffigt att ta in.
9: Ja.
8: Och jag är lite tvådelad, för att jag gillar den här, att det är så kraftfullt på något sätt.
9: Mm.
8: Men ibland kan jag tycka att det är lite, ibland är det som att det är för mycket att ta in, för att det är så många överflödiga ord.
9: Mm.
8: Att det är som att man har ätit chips för länge eller någonting, att det blir så här,
9: men varje mening blir ett citat på något sätt.
8: Ja, exakt,
9: som verkligen man kan ha på bröstet typ.
8: Ja, tatuering. Se mig imorgon med den här tatueringen.
9: Såklart.
8: Nej, men, och jag pratade om det här med min kompis Alva faktiskt, att om just språket för den här tiden. Att det är som att de har, varje mening är så väl genomtänkt.
9: Mm.
8: Tänk vad svårt att skriva det. Att varje mening ska vara vacker eller det ska vara ett citat.
9: Mm.
8: Fatta att kunna skriva ändå 200 sidor med sådana meningar.
9: Ja,
8: vad
9: men,
8: svårt.
9: Som jag har förstått det, om jag minns rätt, så är ju, de var ju liksom en klan, det här gänget då, som Mary Shelley hängde med.
8: En sekt.
9: En jävla sekt. Alla de var uppskolade i poesi.
8: Ja.
9: Så då, om man liksom härstammar från det poetiska, och då kan man även dra en koppling till Bodil Malmström som vi faktiskt skulle prata om.
8: Just det.
9: Hennes noveller och hennes roman då är ju, ja, men varje mening är också poesi.
8: Ah,
9: så jag tror att det kan ha någonting
8: med det.
9: Du
8: gillar det
9: där. Ja, men jag älskar ju det. Ja. Det är ju, jag förstår att det absolut kan bli överflödigt. Och ja, men man himlar med ögonen ibland. Och jag säger, du behövde inte göra det här. Men jag tycker också att det är väldigt fint. Och det kommer vissa meningar som fastnar. Som man känner starkt för.
8: Det är sant. Det blir, språket är ju inte fattigt i alla fall.
9: Nej,
8: alltså, det är ju väldigt, det innehåller mycket näring, verkligen. Mm. Man får ut väldigt mycket av de här böckerna. Jag tycker det. Jag tycker att det är fint också.
9: Ja.
8: Det var bara ibland som jag kände att nu är det. Men det är också så starka känslor. Att det är så här, jag drabbades av en otroligt avgrundsdjup hat mot den här personen. Och i nästa sekund är det, jag älskade henne med mitt hjärta och det svällade över. Det är så här, men ingen människa kan känna det.
9: Ja, men vet du vad, det är väldigt mycket fram och tillbaka. Från
8: exakt.
9: Både Frankenstein, men framförallt Frankenstein.
8: Ja, ja.
9: Och jag tänker liksom när de satt där i grottan och direkt efter att han har hört den här historien så var han liksom, ja men vet du vad, det du säger är ganska rimligt. Och sen, nej, det här kan jag inte göra. Men sen bara, jo okej, jag kan göra en fru till dig då.
8: Han är så velig.
9: Ja, och så han åker hela vägen till London. Han åker över hela jävla Europa för att han ska skapa en till demon. För att då inte liksom fullborda det.
8: För att inte ens göra det.
9: Nej, jävla mes.
8: Han är fruktansvärt jobbig. Jag hade aldrig velat vara hans vän.
9: Nej.
8: Alltså jag hade behandlat honom som demonen då.
9: Ja, men sen är det också kul att det ska ju tydligen vara liksom, det är ju han som pratar i de här meningarna.
8: Mm.
9: Alltså den är ju skriven som att den här personen har skrivit av allting som Frankenstein säger.
8: Ja.
9: Och då är det tydligen så att han pratar ju så här.
8: Ja.
9: Han är ju en konstig individ.
8: Ja, han är jävligt märklig. Verkligen. Och det, jag tänkte också på i boken att det är mycket som är en historia i en historia i en historia i en historia. Att det är så mycket berättelser. För den här berättelsen är ju dels, ja men boken börjar med de här breven från den här pojken som är ute på havet. Den här bortskämda pojken som vi pratar om. Som träffar Frankenstein när han är förvirrad och ensam och på jakt efter demonen. Och så blir det att han skriver ner Frankensteins historia. Och sen så är det Frankenstein som träffar demonen. Så är det hans historia. Och demonens historia när han träffar den här familjen och deras kärlekshistoria. Det är så här lager på lager på lager på lager.
9: Yeah.
8: Är det typiskt för den här tiden skulle du säga?
9: Alltså det jag vet är typiskt är att hon tog mycket inspiration från Goethes. Men dels då Unge Werthers lidande som kommer upp i romanen som han har skrivit. Men också, och Unge Werthers lidande är ju en brevroman.
8: Mm-hmm.
9: Så där kan man ju se var början kommer ifrån. Att det var liksom, ja men kanske var en vinkning till Goethes. Men också Dr. Faust, eller Faust, som Goethe skrev innan, som också är, handlar om en doktor eller läkare som agerar gud och så går åt helvete.
8: Aha,
9: så det finns, det finns absolut inspiration från generationen tidigare.
8: Det gör det ju verkligen i så fall.
9: Men historia inom historia inom historia vågar jag inte svära på om det är typiskt för romantiken.
8: Jag bara tänkte på det att det var just typiskt för den här boken i alla fall och så undrade jag om det var för den tiden. Men jag har inte läst litteraturvetenskap som du har.
9: En kurs, ta det lugnt.
8: Men ändå, det ligger ju min karaktär att läsa litteraturvetenskap. Jag borde göra det någon gång.
9: Ja, för då får du ju röra de här klassikerna.
8: Verkligen.
9: Och jag tror du hade varit frälst.
8: Ja, kanske det. Alltså, jag tycker vissa klassiker, som den här var ju jättebra. Mm. Och jag älskar Svindlande höjder. Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Absolut älskar. Men sen finns det klassiker som jag inte tycker om lika mycket. Ja, men Stolthet och fördom. Jag var inte så imponerad.
9: Jag har inte läst den.
8: Nej, alltså den är nog egentligen bra på många sätt. Men jag var inte så imponerad bara. Nej. Jag kanske läste den under fel tid. Men jag tyckte att den var så här velig och jobbig bara. Och sen så en period har jag också varit ganska anti-klassiker. För att folk har en tendens att uppskatta saker för att det är en klassiker. Mm. Men egentligen så kan jag tycka att det där har liksom gått ur tiden. Mm. Jag köper inte att jag ska tycka om det bara för att det är en klassiker.
9: Ja, nej, men för i det här fallet så tycker jag att Frankenstein är en klassiker för att den är evigt relevant.
8: Ja.
9: Och därför väljer jag att se det som en klassiker. Mm. Men ja, man kan ju diskutera det ordet också.
8: Ja, nej, men jag håller med dig om att det här är en klassiker. Mm. Och jag tycker att den alltid ska vara det. För att det är en bra skräckhistoria, det är jättefint språk. Den behandlar ämnen som alltid kommer vara relevant. Alltså så, religion, vetenskap, död, kärlek.
9: Men även AI, går ju det här posthumanistiska. Visst. Det finns ju hundratals studier på det, hur det är förknippat. Och hur medvetandet kan spridas vidare till nästa generation genom AI. Liksom. Det är ju skitobehagligt. Men även Frankenstein-mat, det är ju alltså GMO-mat, genmodifierad mat, kallas ju också för Frankenstein-mat.
8: Gör det?
9: Ja,
8: fan, det visste inte jag. Vad
9: kul. Det är ju också ett sätt att ge en ganska negativ konnotation, just GMO-mat. Men det är ju spännande hur orden lever kvar än idag.
8: Ja, vad det får för betydelse. Mm. Har du sökt upp en bild på Frankenstein? Jag gjorde det för att jag ville se, eller på demonen då, förlåt, på det här monstret. Har du sökt upp bilder?
9: Alltså jag, i mitt huvud så har jag 15 olika bilder av Frankenstein, eller av monstret i mitt huvud. Och jag måste säga att jag har en bildbok hemma som med Frankenstein, som är en barnbok, men som tar med alla jäkla mord och alla hemska saker som händer. Grott. Men den är väldigt fint illustrerad och det är absolut inte den här groteska monstret med en bult i pannan som har ett meter långt huvud. Ja, utan det är mer som Hulken. För det är ju typ så skulle jag nog se monstret.
8: Ja, nej, men jag tänker det också. Jag har sökt upp bilder och sen så har jag en bild i huvudet också av hur den här människan ser ut. Eller monstret.
9: Människan.
8: Ja, människan. Mm. Ja. Är det en människa, tycker du?
9: Ja, det är en fråga som dök upp i mitt huvud också. Vad innebär att vara en människa till? Vad skulle du säga?
8: Men för svår fråga att svara på.
9: Jag vet. Men han har ju alla dragen av en människa. Han är ju skolad av människor.
8: Verkligen.
9: Och då tycker jag ändå, men då är också frågan, kan man kalla AI en människa om den är skolad av människor?
8: Det är frågan.
9: Det är ju jättesvårt.
8: Jag tycker att, jag känner väldigt mycket för just att känna. Mm. Att känna, att tänka. Det tycker jag är, och faktiskt nog mer fokus på att känna, tycker jag är ett väldigt, jag tycker att det är ett mänskligt drag. Och att utveckla, men det är också det att jag läste en artikel en gång som handlade om att vara mänsklig. Föds man till att vara mänsklig eller är mänsklig något man blir genom att vara empatisk till exempel. Och jag tyckte att den artikeln hade någonting för att jag kan hålla med om det. Att bara för att du föds som människa så finns det inga garantier för att du ska besitta möjligheten att känna empati till exempel.
9: Ja, mänskliga kriterier.
8: Ja, exakt. Ja. Det är någonting du lär dig och något som kommer inifrån. Och vissa har det och vissa har det inte. Mm. Men jag fastnar ofta på det. Men det kanske är för att jag själv är en känslig person. Men ja, jag hamnar ofta på det här att känna.
9: Ja, men för jag tänker känna både psykiskt och fysiskt på något sätt. För det här monstret kan ju även, den hade kunnat omfamna en. Den kan ju röra saker. Mm. Och den kan röra sig, den kan prata, den kan tänka. Jag tycker det är ganska klockrent att det är en människa, absolut.
8: Mm. Jag tycker också det, faktiskt. Mm. I alla fall då, när jag sökte upp en bild på den här människan. Så Ja, men det såg ju ut så som han hade tänkt sig ungefär. Men han är ju inte så läskig.
9: Nej,
8: han har ju typ lite R i ansiktet och någon liten skruv som sticker ut. Och så ser han ledsen ut. Men det är ju det. Jag har ju absolut sett läskigare varelser.
9: Ja, men det är ju det som är

0: skräck på riktigt.
1: Där snackar
0: vi. Den pratar vi om nästa gång, nästa år på Halloween-specialen.
1: Nej, men faktiskt, det är ju inte skräck. Men jag undrar, alltså vad går den under för genre? Vad säger man att det är?
0: Ja, men som sagt, en gotisk roman tror jag den går på.
1: Ja.
0: Men för jag kan inte komma på något annat.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej.
1: Alltså jag vet inte.
0: Hon skapar en ny genre här.
1: Ja, verkligen.
0: En oidentifierbar genre.
1: Alltså vem är som Mary Shelley?
0: Ingen.
1: Men jag tänkte också det här med, vet du varför folk förväxlar Frankenstein med demonen? Varför tror folk att monstret är Frankenstein?
0: Jo, men som jag har uppfattat det också. Nu låter det också som att jag har studerat det här jättemycket.
1: Men det har du.
0: Men som jag minns från en föreläsning för något år sedan. Så var det, ja men det är ju från mainstream-filmer som, ja men där man har målat upp den här bilden.
1: Fy fan.
0: Ja, fan tänker du? För det finns också jättemånga filmer. Och jag har ju blivit väldigt sugen på att se någon nu.
1: Ja, jag med faktiskt. Mm. Jag såg att det fanns lite filmer.
0: Ja, lite. Det finns en del.
1: Många.
0: Ja, men då har man ju fått upp den här bilden av ett läskigt monster som skapades av en vetenskapsman. Och sen antar jag att det här monstret då går och bara slaktar. Vilket är så långt ifrån den här boken som det går.
1: Ja.
0: För liksom, i många fall så kan ju monstret inte ens prata. Men det är ju hela grejen. Att det är ju en filosofisk figur.
1: Verkligen.
0: Som man bara tar bort för att man ska göra det lite läskigt.
1: Ja, för fan. Vad frustrerande på något sätt. Alltså vad de förstör.
0: De har
1: alltså,
0: faktiskt förstört den.
1: Här har faktiskt Mary Shelley gjort ett mästerverk på många sätt.
0: Ja.
1: Som liksom aldrig, som du sa, den är evigt relevant. Den kommer aldrig gå ur tiden för att den behandlar ämnen som är intressanta och viktiga. Och så gör de ett monster som typ pillar sig i naveln och inte kan prata.
0: Ja.
1: Det är fan respektlöst.
0: Jag
1: dödar dig.
0: Men som en zombie typ. För det är väl det zombie är. Någonting dött som blir levande.
1: Ja.
0: Och vill slakta människor och äta deras hjärnor.
1: Exakt.
0: Det är typ den bilden man får av Frankenstein idag om man hade frågat någon som inte har läst boken.
1: Ja. Nej, men det var ju typ den bilden jag hade innan. Alltså, om jag ska vara ärlig.
0: Ja.
1: Jag blev ju jättepositivt imponerad av den här boken för att jag hade en bild av just att det skulle handla om en zombie typ.
0: Mm.
1: Men det var ju så mycket mer. Gud vad synd att det har blivit förstört.
0: Nu finns det säkert någon film som tar liksom boken, inte bara som inspiration, men de försöker göra om boken till film. Men det är ingenting jag har sett.
1: Vi får väl göra den själva då?
0: Ja, men ska vi göra det?
1: Vem ska spela demonen?
0: Vem tror du? Du är perfekt för den rollen.
1: Visst är jag det.
0: Du har den.
1: Jag har den i
0: mig. Och så kan jag vara Viktor.
1: Ja, du kan vara jobbiga Viktor.
0: Nej, fan, den veliga jäveln.
1: Den värsta karaktären.
0: Ja.
1: Alltså, hur tänker du att Viktor ser ut?
0: Men, för här har jag också blivit lite förstörd av filmer. Men jag tänker ju på han dock från Back to the Future typ.
1: Ja,
0: alltså
1: visst.
0: Långt vitt hår, en labbrock och bara generellt tokig. Och ingen vill umgås med dig typ. Du håller dig lite i hörnet och är kär i din kusin.
1: Ja.
0: Det är lite den bilden.
1: Nej, men jag tänkte också det. Eller det var nog den bilden jag hade innan av att det är en galen vetenskapsman. Mm. Med en labbrock med blodfläckar på och konstiga glasögon. Och så skrattar han obehagligt. Liksom.
0: Ja.
1: Men när man läser den här boken, visst att han är sjuk ibland och velig. Jag minns inte, de har inte direkt några beskrivningar av hans utseende.
0: Nej.
1: Men man får ju ändå förstå, eller så, tankar av att han är, ja han är väl bara en vanlig pojke.
0: Ja, han är inte gammal heller.
1: Nej.
0: Det är det, han är ju typ precis ute från universitetet.
1: Ja, han är ju typ i vår ålder nästan.
0: Ja, lite äldre,
1: ja.
0: Hoppas jag.
1: Hjälp.
0: Gud, man känner sig dålig.
1: Ja, verkligen. Vi borde
0: 22
1: också
0: år så lyckades han skapa nytt liv. Men vad fan är jag?
1: Ja, vad fan har du gjort hittills?
0: Sitter jag i en podcast, K103. Förlåt, I love this place.
1: Ja, verkligen. Nej, men eller hur? Det undrar han sig ut i filmerna också. Vi får ta reda på det.
0: Nej, men i de här illustrationerna från den här boken.
1: Mm.
0: Jag har ganska snygg. Alltså.
1: Ja, stilig grabb ändå.
0: Stilig grabb. Ja, men liksom överklass Genève.
1: Ja.
0: Typ.
1: Genève.
0: Alltså, säg inte det allt.
1: Jo,
0: om
1: faktiskt.
0: Viktor Frankenstein.
1: Jo, verkligen. Han är ju bara en Stockholmspojke liksom.
0: Ja, men är han det? Han åker till Cham-Cham liksom. Med sina vänner.
1: Åh, gud, till Chamonix.
0: Han åker till Chamonix. Bara för att vandra och tänka.
1: Gud.
0: Jag behöver några dagar för mig själv.
1: Ja, just det. Och det är också alla rika på ditt gymnasium. Åkte de också till, vad hette det här stället man åkte i gymnasiet? Det börjar på V.
0: Vernissär?
1: Ja, Valdi.
0: Valdi så här.
1: Man åker till Valdi.
0: I alla rika eller alla töntiga skulle jag säga.
1: Både och. Fast jag ville typ åka, men
0: så det bara, man ville.
1: Ja, att man ville ju festa och
0: jag var inte en av dem. Fan, jag hade ingen plats där.

0: Nej. Nej, men man ville ju festa, eller man ville ju framförallt skriva skräckhistorier i en stuga. Det var det man ville.
1: Det var därför jag hade åkt om jag hade pengarna.
0: Exakt. Ja, men nu har vi pratat mycket om den här fantastiska boken. Känner du, vill du ta upp någonting mer så fritt fram?
1: Om det är någonting, alltså har du läst några av de böckerna som nämns? Det nämns ju tre.
0: Ja, men det är de tre böcker som nämns i boken som alltså då Viktor Frankenstein läser. Nej. Monstret läser böckerna. Monstret läser följande böcker. Miltons Paradise Lost. En volym av Plutarkos adla liv hos grekerna.
1: Klassik.
0: Och romarna. Ja, vad det nu är.
1: Ja, men du förklarar statsskicket i romarriket. Det är precis vad Frankenstein behöver.
0: Har du läst den?
1: Nej. Men jag tror det står förklarat i boken.
0: Ah, okay.
1: Typ vad han fick ut av den.
0: Ja, och sen är det Goethes, den unga Werthers, sorry. Mm. Men varför har hon valt de här böckerna, tror du?
1: Ja, men jag förstår det som, alltså först läser monstret unge Werthers och där, det är ju en fruktansvärt tragisk berättelse. Ja. Det är ju en person som tar självmord i slutet för att han inte... Ja, men det är en massa kärleksdrama och hela den boken är i brev typ. Och där får han väl på något sätt, han märker att han kanske har ett behov av kärlek. Om en från sin skapare eller från en partner. Så det tror jag ändå han får ut av det, men också sättet att tänka. Vad betyder det att vara ledsen? Hur är en människa ledsen?
0: Mm.
1: Och depression är en väldigt deprimerande bok skulle jag vilja säga. Den behöver du inte läsa. Paradise Lost handlar ju om Satan. Som blir utsparkad från himlen.
0: Återigen det här religiösa.
1: Ja. Mm. Där tror jag ändå att monstret är rädd att se sig själv som Satan. För Satan vill ju då ta revansch på Gud och på människorna på jorden som Gud har skapat. För han tänker, om jag förstör dem så kommer Gud bli jätteledsen eller något sånt. Och därför tror jag att monstret, för det här läser han ju precis innan han går upp till familjen. Så jag tror att han får ut att han är lite rädd för att han skulle kunna bli Satan då. Om man inte blir vän med människor. Så istället för liksom att vara utkastad och bara hänga i ett hörn och känna avsky. Så tror jag ändå att han gör det här försöket att bemöta människorna på grund av den här boken. För att han är rädd för att bli den här Satan.
0: Mm, men stackaren,
1: ja,
0: återigen.
1: Ja.
0: Alltså fatta vilken stress och press han känner. Alltså, jag känner så mycket med honom. Jag förstår honom, känner jag.
1: Ja.
0: Jätterimligt.
1: Written by a woman.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men det är fascinerande att hon valde just de böckerna. Vad hade du själv valt för böcker?
1: Oj, om man har liksom ett, om vi tänker att monstret är liksom ett blankt blad.
0: Mm.
1: Den här personen vet ingenting.
0: Ja, och den kommer forma sin världsuppfattning på de här tre böckerna.
1: Svårt. Men jag lutar ju direkt mot filmer.
0: Ja.
1: Alltså man vill ju visa någon rolig film. Alltså,
0: man vill ju visa lite memes.
1: Man vill ju visa lite memes. Alltså vadå? Jag vill se Håkan Juholt prata om sin mustasch. Det tror jag monstret hade älskat.
0: Fan vad äckligt sagt. Förlåt hörni att jag sa sådär.
1: Man ser lite mörd.
0: Jag är faktiskt djupare än så. Nej men, vad hade man visat? Ja, film kan ju verkligen... Du älskar ju film också.
1: Ja, men nu sitter jag ju här och kommer inte på en enda film jag har sett någonsin.
0: Men det är svårt. Man vill, jag älskar också film, men personligen skulle jag i första hand säga att jag gillar böcker mer kanske, men jag älskar ju också såklart film.
1: Du har ju en bokpodd av en anledning.
0: Ja, precis. Exakt. Men filmer är ju otroliga just för att de kan ju ge dig det som böcker inte kan ge, nämligen bild och ljud och liksom en scen bara.
1: Yeah.
0: Så att det är klart att man kan få ut väldigt mycket och skapa sin världsuppfattning av en film. Det hade man ju verkligen kunnat göra.
1: Ja, och sen, om man tänker att man då kategoriserar upp de här böckerna i, ja men förklara vad kärlek är, eller förklara vad lidande är.
0: Ja.
1: Förklara varför världen ser ut som den gör. En historiebok hade kanske varit bra.
0: Mm.
1: Så man förstår var man kommer ifrån.
0: Ja, faktiskt.
1: Och varför saker ser ut som de gör.
0: Mm.
1: Jag hade gett även lagboken, tror jag.
0: Nej, men fy.
1: Nu har du det här att utgå ifrån. Bryter du mot den här?
0: Vad tråkigt. Det där är ju skittjockt.
1: Nej, det är väl jättebra.
0: Ja, men.
1: Då kan ju också använda honom som liksom en... Vad är det här för lag nu igen?
0: Ja, sant. Han kan vara din referens. Liksom.
1: Min referens?
0: Mm. Okej, det kanske är du som behöver läsa lagboken. Om du inte har koll.
1: Ja, men då slipper jag. Eftersom jag har min lilla Frankie.
0: Ja, perfekt. Lilla Frankie.
1: Ja.
0: Men jag tror att vi ska avrunda. Tiden är snart ute. Ja, alltså otroligt bra bokval av dig. Verkligen. Jättebra bok. Jag tyckte om den jättemycket.
1: Vad glad jag blir.
0: Jag kommer tipsa den till andra. Och jag kommer säkert läsa den någon gång igen.
1: Jag tror också du kommer bli förvånad över hur många som har läst den.
0: Ja, jag frågade faktiskt några i skolan. Ja. Jag sa, jag läser Frankenstein nu. Har ni läst? Och en person svarade, ja, men det är klart att jag har läst den. Alla har ju läst den. Och jag var så, inte jag. Men, nej, men den, jag har ju förstått att ja, det är ju en klassiker. Den är ju jättepopulär av en anledning. Och med all rätt tycker jag. Den förtjänar att vara populär faktiskt.
1: Ja, men förutom den här mainstream-bilden av... Förutom Frankenstein det, ja. Som jag avskyr.
0: Mm.
1: Vi får se om någon är utklädd till honom ikväll.
0: Yes, vi ska på Halloween-sittning snart. Ja, det, ja, men säkert.
1: Ja.
0: Alltså, det var till och med en stund som jag tänkte ska jag klä ut mig till Frankenstein. Det bara som ett skämt till Otto.
1: Vill du veta, nu säger vi Frankenstein också.
0: Nej! Åh, vad hemskt! Nu är jag fastnat i den här fällan.
1: Men när man pratar om Frankenstein idag, då ser man ju Frankenstein som monstret. Det är ju jättepinsamt det.
0: Vad störigt. Men vad ska jag säga då? Demonen.
1: Demonen, monstret.
0: Ja, just det,
1: Frankensteins monster, kan man säga.
0: Okej, just det.
1: Du tänkte vara utklädd till Frankensteins monster. Det hade varit jättekul.
0: Det var det jag menade. Ja, jag begick precis mitt misstag som jag själv fördömde precis. Vad bra av mig.
1: Ja, det är pinsamt. Ja,
0: det var jävligt pinsamt. Okej, det är dags att sluta.
1: Bye bye.
0: Tack snälla hörni för att ni har lyssnat. Är ni sugna på mer avsnitt från mig så finns jag där alla poddar finns. Och jag finns även på Instagram. Det heter Sidor och samtal. Så följ gärna om ni vill. Annars så hörs vi i nästa samtal. Och ta hand om er. Ja. Tack för ljudeffekterna. Puss och kram, hejdå. Hur känns det?
1: Bra.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Hej, vi är hundarna från Säle.
1: Och ni lyssnar på K103. Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Det regnar på Mariaplan, kanske för jag gråter. På vagnen mot HK, ser min smärta åter. Levt mellan världar ända sen jag var miskin. Vinterluft jag blåser, ser ut som rök i skyn. Hassela lägenhet, höghus på Marconi gatan. Utanför fritidsgården där civilen slog mig. 18 år gammal är i Holm utredningshem. Jag höll heroinet till min vän när han rökte. 10 år senare satt i god morgon Sverige. Gamla vänner hatar på mig när jag läkte ärren. Replokal i boxningsklubben, rappar som en kampsång. Bena hade pondus, ingen flowade som Anton. Jag sov i en studio, duckade polis. Blev väckt ut av greken, han frågade är du lysande. Lägg av min beats, vi hade krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt. Men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business. Men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

hitta hem till slut. På samhällets kanter väntar stup. Skulle fallit om jag någonsin gått längre ut. Följer intuitionen, vissa kallar den för tur. Andra de kallar den för Gud. Oavsett vad du kallar den är den alltid mjuk. Inte dömande, den är alltid djup. Och jag lovar att den tar aldrig slut. Ingen människa kan längre styra mina steg. Hjärtslag i min bröstkorg som bedyrar fred. Jag är därför du är så att vi är speglar av varandra. Det är därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. De snackar domedag men en sommardag tar vi steg. Mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet att tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt, vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

0: Hej, det här är Björn.
1: Och Daniel från Inflames.
0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
4: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
5: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103.
7: The following show is a repeat from spring.
8: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
9: It's March in Gothenburg. The spring has already come as we're recording this episode, but the Winter Olympic Games is still there in our minds. One of the things about the Olympic Games and about sport in general is that this new generation, as we can see, has reframed our approach to sport in general, and that is one of the things that we are going to talk about and touch upon a lot of different subjects. We're gonna wrap up the Olympic Winter Games and talk about new approach to sports, about the inclusivity. Also, we will discuss what sports are popular in different countries and why is that, about the infrastructure, like who has the access to that. And we're gonna end the show with some advices of what you can do in Gothenburg if you are interested in watching sports and what teams you can support. My name is Eva, by the way.
10: And my name is Eva.
9: So two Evas in the studio, Eva and Eva. And we hope that you have a great time with us. And now, let's listen to a song, which is The Opposite by Sahara Hot Nights.

0: Du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Cleaning methods applied to single-use medical devices could positively change outcomes in how we survive a crisis or war. A study done by researchers at the University of Gothenburg found that using ordinary dishwashing liquid, 70% alcohol, and parasitic acid greatly reduced bacteria levels without reducing effectiveness of the devices. The cleaning methods used involve separately brushing, soaking, and air drying the devices in conditions mimicking working in a resource-limited setting. Before cleaning, respiratory infectious agents were found on 14 of 30 samples. Afterwards, all samples tested negative. Follow-up studies are needed to verify if devices are safe to reuse on patients.
3: New year, new CSN. It's official, dear students. CSN confirms it. Grant increased by 28 and loan by 64 crowns. Supplementary loan given to students who had a certain home income before their studies will be 4,720 crowns. Also, students with kids will receive an increase of 784 for one child and 1,284 for two, and 260 crowns extra per child. All these changes will take place from the 1st January 2027. Many numbers? No worries. From 2027, a student will, with full study allowance, can have an income of around 19,200 crowns per month without having their study allowance affected.
4: In other tech-related news, the Swedish government unveiled its first national strategy for quantum technology. Chalmers is leading an initiative alongside six Swedish universities that have joined forces to establish the Swedish Center for Quantum Technology, which aims to be the center of research in the field. The institute aims to bridge the gap between academia and business applications and strengthen Sweden's position to be a European leader in the field. This collaboration could lead to many exciting new applications and use cases for quantum technology, such as creating ultra-secure communication channels, improve diagnostic capabilities in medical equipment, and solve many incomputable problems in computer science, finance, and logistics.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Polygon Dwana Land is the music show where we explore a new genre, feeling or style of music in each episode. Join me on a musical journey where you might be able to hear something you've never heard before. Tune in Fridays at 8 p.m. on K103.
7: Halloj och välkomna till Dazed and Confused med mig Annika här på K103. I höstens premiär sitter jag här med inga mindre än bandet Gräns, som nu har släppt ett nytt album. Välkomna!
8: Tackar, tackar.
7: Vilka är ni?
8: Vi kör med enhetsnamn, så att det är Axel och Axel.
9: Jag är den tredje, kan man säga.
8: Och jag är den första då, för jag är äldst.
7: Okej. Och sen är det två som inte kunde närvara. Vad heter de?
9: Jo, det är Axel den andra, a.k.a. Taco, Fish Taco. Och Anna Axelana Fagerberg.
7: Och hur gick det till när ni bildades?
8: Ja, jag hade ju Axel 1 här då. När jag slutade spela i ett annat band som heter Graveyard för länge sedan, så var jag sugen på att göra något nytt. Och då så ringde jag två kompisar och bokade tid i Grammofonstudion, så spelade vi in ett ganska experimentellt album, kan man säga, som släpptes på Höga Nord. Och så kom pandemin. Och ja, som livet är, man börjar göra annat. Men sen så vart jag sugen på att dra tag i det där igen. Och så hade jag börjat jamma lite med Axel nummer 2. Och så spelade vi in lite så här på kul. Och så kom Axel nummer 3 som sitter bredvid mig här in i bilden. Och så la vi sång på de skisser vi hade då, låtar. Och så vart det gött. Och sen så fick Tommy, som har klubben Fauna och bandet Fauna, höra det och tyckte att det var grymt och ville släppa en sjua med det. Så då var det dags att skaffa en basist också. Och så kom Anna in i bilden, och ja, sen så har det väl rullat på efter det, eller vad säger du?
9: Ja, och på något sätt vill jag ändå tro lite grann att det var också för att vi alla hette Axel.
8: Ja, det är helt övertygad om också.
9: Att att vi ville göra någonting av det. Ja. Men ni körde ju ett tag innan jag kom in i bilden. Ni hade lite skiss, inte jättemånga.
8: Men... Ja, men det blev en AAA production, sen blev det en quadruple A production.
9: Yes.
0: Och hur då skulle du beskriva er musik för någon som aldrig hört er innan? För det är ju liksom en blandning mellan acid, kraut, och det liksom händer någonting hela tiden.
9: Jag brukar säga typ psykedelisk punk ibland. Typ. Bara för att det är typ den energin det är. Mm. Att det är så all over the place. Men jag kanske bidrar med en elektronisk grej. Mm. Och så har vi någon slags rockbas eller någonting. Psykedelisk.
8: Ja. Ja, jag hoppas att vi ska gå åt massa olika fler håll än vad vi har gjort på den här senaste skivan. Men jag tänker att det är musik som liksom, ja, men så här följer med instinkterna liksom så, och testar hur man kan göra på ett nytt sätt fast man ändå kanske lite känner igen sig och ibland inte alls.
9: Ja.
8: Och från ett rent trummis perspektiv så försöker jag liksom hitta rytmer och spela som inte bara är så här vanlig fyrtakt, för att det har spelat väldigt mycket i mitt liv. Och jag menar, jag älskar gammal vanlig rock också, men det kan vara kul att försöka. Jag tänker att det är det som är lite i grunden i psykedelisk musik, att man utforskar och ser vad som händer.
9: Ja, slänger in olika ingredienser i häxbrygden.
8: Mm.
9: Och så kan det bli vad fan som helst egentligen. Men någon slags genre, jag vet inte om det går.
8: Nej, det var ju någon som, det var ett amerikanskt bolag som gjorde en så här premiärstream på sin YouTube-kanal av skivan. Och då var det någon som hade kommenterat under och tyckte det lät som en blandning av King Gizzard och en hiphoppare som kallas för T-Pain. Mm-hmm. Som var, det var en rolig kommentar tyckte jag.
9: Ja,

0: här är K103.
1: Nej, jag tänkte att jag skulle komma tillbaka till det om de gör olika konceptalbum ungefär som Gizzard har gjort.
2: Mm.
1: För hur många skivor har de släppt nu? 29 stycken liksom?
2: Typ 29.
3: En miljon.
1: Ja. Den nya kom ju nu nyligen.
2: Ja.
1: Det var väl lite så där till den. För den första jag hörde var ju Microtonal Banana liksom.
2: Ja.
1: När den kom. Och sen så har de liksom bara spinkt vidare och blivit konstigare och konstigare liksom.
2: Ja.
1: Den här metalgrejen, nja. liksom.
2: Men nu är det väl rent av bara synt, modulär synt där typ, ja. Som de bara drar igång.
1: Men det kändes som att det var en blandning mellan Silvercord och alltså deras rave-set som man körde här i Göteborg förra året. Och det var liksom 2,5 timme av bara ren lycka tycker jag.
2: Ja, men det var riktigt fett. Ja.
3: Jag tycker det är grymt sättet som de driver sin verksamhet på liksom också, att de gör saker själva, tar bort sin musik från Spotify och vet, arrangerar egna festivaler och liksom hjälper andra band och så här. Det finns väldigt mycket som är sympatiskt med hur de liksom, deras inställning till musikbranschen och så. Men jag undrar ju om de kommer dö av hjärtattack för att de gör så jävla mycket.
1: Och ja, ni har ju också släppt en skiva nyligen. Men hur skiljer sig den nya skivan från tidigare släpp? Som ni har släppt via Höga Nord då. Och hur föddes idén till det här albumet?
3: Ja, den här skivan, den är väl liksom skriven till största del när alla nuvarande medlemmar kom med liksom. Så att den är väl ganska mycket, vad ska man säga, ett verk av alla som är med nu på olika sätt.
2: Ja, singeln vi släppte, när jag, det var det första jag gjorde och... Plattan skiljer sig lite i form av att nu kanske man har hittat sitt uttryck inom bandet med. Och första Höga Nordplattan var inte jag med. Det var egentligen bara du.
3: Mm.
2: Och det var väl improvisation.
3: Ja. Jo, men det tänker jag är ju grunden för väldigt mycket av det vi gör fortfarande. Liksom, ja. Att, jag tänker att all konst i viss mån liksom handlar om att man ska så här, tillåta sig utrymmet att leka. För att det finns ju inget som är roligare än att leka på allvar liksom. Och det är väl det jag hoppas att vi gör och att det sen kan sluta i väldigt bra musik. Jag såg ett klipp med Tyler the Creator häromdagen. Han beskrev som att hans process var att han, fan vad han sa, create like a child, edit like a scientist. Att han liksom så här bara släpper fram allt, gör så här 1000 versioner av olika idéer och så här. Och sen så när han liksom känner att så här, nu har jag tömt det, då går han in liksom och redigerar som en, alltså så här, med all den kunskap han vet om, eller han liksom har från sitt eget tidigare skapande, från om så här, ja, vad publiken har gillat, utan att för den saken skulle låta sig styras av det liksom, men att, ja, skitsamma, man kan säkert leta upp det klippet själv, men jag tyckte det var en fin liksom beskrivning av en inställning som man kan ha till kreativitet för att det ska bli något som är intressant.
2: Redigerade ni första plattan? Eller bara tryckte ni på record och släppte det?
3: Det kanske var någon låt vi redigerade lite, men inte mycket. Det var väl att vissa av låtarna är kanske outtakes av ett så här, säg att låten är 10 eller 7 minuter, så var det ett outtake av 20 minuter improvisation. Och så. Men den blandningen mellan lek och allvar liksom, tänker jag är någonting som gör att man kan hitta något som är intressant för andra än en själv kanske.
2: Ja. Jag har ju experimenterat ganska mycket med att hitta olika sätt att flumma till röst och ta in mycket syntar. Och det finns ingen ände på vad man kan göra. Alltså då kopplar ihop olika grejer och skit. Så det är väl det som har blivit det elektroniska uttrycket i gräns nu på denna platta.
1: Men det är också det som är så roligt med att använda just Moog. För rattar man lite åt ett håll så låter det helt annorlunda. Ja. Eller kopplar man sladden där och där och så blir det liksom helt annat sound liksom.
2: Ja, och den Moogen köpte jag efter vi hade gjort plattan för att Theo hade en sån i studion. Och innan hade jag en annan Moog som inte var lika fet. Men den här är helt fantastisk.
3: Ha en grandmother.
2: Grandmother.
3: Ja. Den är grym.
1: Jag vill också ha en sån.
2: Ja. Men...
4: Listen to Hip and Jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.

0: stötte ni på några problem under inspelningen av skivan? Och vilken låt var lättast eller svårast att spela in?
1: Problem? Inte under inspelningen, jag vet inte. Vad säger du? Vi spelade in...
2: Nej, vi körde ju live hela plattan, eller?
1: Ja, första dagen så körde vi hela plattan live. Mm. Men så var det väl två av låtarna som vi inte... Eller var det två eller tre? Nu kommer jag inte ihåg i huvudet här. Som vi tyckte att vi kunde göra bättre.
2: Mm. Som, då sparade vi inte några tracks. Från, vi gjorde om allt.
1: Och... Ja, tror det. Ja. Mm. Här, vi ville testa och liksom fånga den energin som kan bli när man spelar live. Och inte bara liksom går in i sig själv och fokuserar på om varje enskild medlem lät bra just en tag nu. Utan man får liksom spela för någon annan i rummet.
2: Ja.
1: Mm. Och det tyckte jag var gött.
2: Och det var inga direkta... Theo gjorde ju så bra jobb så han fångade ju hela setet ganska bra så han kunde jobba med mycket av det sen. Mm. Och vi spelade ju ganska bra. Ja. Så, ja, men inga större problem under inspelningen.
1: Nej, nej. Nej, det var roligt. Theo är grym och det var en bra studio och sådär. Så mm.
0: Var spelade ni in skivan någonstans?
1: Preset heter den studion. Den ligger ute i Tynnered. Det Theo som har den, han har flyttat till Stockholm nu, Theo Bog, som också spelar musik under namnet Telos Vision. Han har flyttat till Stockholm och har en studio där nu, så jag vet inte riktigt hur det ska bli med Preset-studion. Och sen är det Truls Mörk som spelar i Graveyard, så de delar den på något sätt.
0: Mm. Om ni då hade haft en gästmusiker på era nya skiva, död eller levande, vem skulle det ha varit då?
1: Ja, vi jobbade ju på att få med Emdo Mukhtar. För han bor lite i Göteborg ibland. Så jag träffade honom i Frölunda torg där i köpcentret. Så hängde vi ut där lite och tjötade lite och spelade upp några demos och så. Men han turnerar ju ganska mycket och har runt liksom, ja, mycket i USA och sen tillbaka hemland och sen här. Så det blev ingenting av med det. Men det hade varit fett om han hade varit med, velat vara med och lägga ett solo och sjunga lite kanske.
2: Ja, Luke Vibert hade varit coolt. Fast det är ju mer production om man säger så, men... Aphex Twin kanske.
1: Får skicka filerna till dem och be dem att mixa.
0: Och ni är ju också ett riktigt bra liveband. Och ni var ju jättebra som förband till allting Gunn.
1: Tackar.
0: Ja.
2: Tack.
0: Och också första gången jag såg er, det var på psykstämman 2024.
2: Ja.
0: Det var också skitbra.
1: Det var första ordentliga gigget.
2: Ja. Ever, va?
1: Ja. Mm. Jag hade gjort ett smyggig i repan innan bara.
0: Men en grej som jag la märke till då när ni var förband till Allting Gunn var att varje låt så var det liksom en medlem som var i fokus. Är det någonting som är liksom medvetet? För det kändes som att Anna, basisten, hade liksom en låt. Du hade en låt. Du hade en låt. Och den andra, Axel, hade också en låt. Liksom.
2: Det kanske är för att vissa låtar, vissa idéer kommer vi varje person med. Alltså grundidén. Ja. Och då kanske det är just att man skiner lite extra på den. Mm. Eller något sånt där.
1: Ja, det kan vara en kombination av det. Och jag tänker att det är liksom inget vi har pratat om som en så här genomtänkt strategi. Men att det handlar om att vad ska man säga, försöka tänka på vad som blir bäst. Och då om det är att en person gör någonting för att låten ska lyfta, så är det, då är det det som är viktigt. Inte vem som gör det liksom.
0: För det kändes väldigt så strukturerat och medvetet ändå på ett väldigt coolt sätt. Liksom.
1: All right.
2: Ja, schysst. Tack.
0: Ja. Och ja, ni spelade på Ringön med releasefest sist. Hur gick den spelningen?
1: Det var ganska flum i början, men det gick bra. Det var, ja, först var det ju regn och sen så var det någon prom som skulle åka förbi som något så här konstprojekt. Så det var lite oklart när vi började och inte. Och så hade vi lite, vad heter det, oklar kommunikation i bandet där. Så nu... Det var en lite flummig start, men sen satte det fart.
2: Mm.
1: Så det var, ja, det var gött, det var roligt.
2: Liksom. Ja, det var
1: en god kväll.
2: Kaosigt lite, men ganska på ett gött sätt.
1: Ja.
0: Trots regnet ändå.
2: Ja.
1: Och fauna var grymma som vanligt. Det är kul att se dem nu när de har varit ute och kört en hel festivalsommar. Liksom, och ja, fått ett helt gäng gig innanför västen, om man säger.
2: Mm.
1: Hur det sett har utvecklats och rutinen och Gustavs jungle set. Gustav Eistes, Dungen Gustav, spelade en jungle set efteråt som var helt grymt också.
2: Ja, herregud.
0: Och nu kommer då sista frågan tyvärr. Hur ser det ut framöver? Och har ni några konserter på G? Är det något som våra lyssnare bör ha utkik efter?
1: Ja, det är inget som är spikat, men vi har en väldig massa konserter på G, men som vi inte har gått ut med än. Mm. Så vi kommer att spela både i Stockholm, Göteborg och Malmö såklart under hösten. Och sen lutar åt att vi kommer åka till Tyskland en liten sväng i december. Mm. Och sen, ja, bor man i Göteborg så kanske man inte behöver hålla utkik. Men vi har blivit inbjudna till en festival i Mexiko i maj. Så, men ja, det håller vi på. Det kostar ju en slant att åka över dit, så vi får se om det blir av. Men jag tycker bara att man ska hålla utkik överlag. De här tråkiga sakerna som följer oss i digitala kanaler, vart det nu än kan vara. Eller bara gå in på våran Bandcamp och köpa en vinyl. Ja, men köper man vinyl så får man en lite rolig flyer med kanske.
0: Mm, så hemskt tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack själv.
0: Och det var väldigt roligt att ha er med här på Dazed and Confused.
1: Fint att få komma hit. Så ja. Det är kul att lyssna på. Jag är nyfiken på vilken övrig musik som kommer vara med i programmet också.
0: Se vad jag kan rota fram.
1: Ja.
0: Det där var alltså Gräns här på Dazed and Confused med mig, Annika, på K103.

0: Lyssna på K103.
1: Du lyssnar på Dazed and Confused här på K103. Vi fortsätter programmet och ska nu lyssna på ingen mindre än Aphex Twin här med låten Polynomial C. Följt av Metadron med låten Time Bends och Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut.

Det där var Polynomial C med Aphex Twin, följt av Metadron med låten Time Bends och sist Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut. Nu ska vi spela Motorik som spelade på Gotland nyligen. Här kommer de med sin låt Lion. Efter dem kommer Fumis med Colossus Free och programmets slutstation blir Ropsten. Bandet alltså. Här med sin låt Kraut Parade. Tack för att ni lyssnade.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!

0: sändas.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från
0: 100 till 0. På 102 Studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: about banking, trap pack, had it like damn in the bank.
1: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Hej, det här är Jakob
1: Och Pontus från
0: från
1: The
0: Poodles.
1: Poodles.
0: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetea-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

utanför, ingen bredvid. Gör både orsak och alibi. Svart grund när du ska måla vitt.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: deg tung. Senk volyme for en stund. Ey yo, høy din volym. Send litt aktiv, yo. Fiksna din key. Cash in the streets. Cash in the streets. Tight beat. Yeah, amfetamin.
1: Floating to space together.
2: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får känslan av att...

0: Du lyssnar på K103 Göteborg. Det här är Roche.
1: Kurva sista droppen, typ 200 droppar sen. Tror jag tappat tålamodet oftare och oftare. Ställ dig i kön, ta en lapp här till nöd och tvungen. Traskar hem, får jag minst.

proceduren. Jag kan nu lyfta strupen. Jag ruskar huvudmönster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte törs vara utan och nös med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan.

0: i benen. Springer snabbt, springer på, springer långt, springer på bollen. Får erkänna det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera för ödets fluktuationer. Det går att hantera men det suger musten ur.
1: Du som inte dödar den, gör den inte starkare men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista ro på stups ibland.

0: först går luften ur den, sen går musten.
1: Så du suger för dig med, då tror jag är klarad. Att suget sen i julas vid påsk suger det fortfarande. Fortfarande flygmatiskt, mina vätskor är utblandade. Urvattnad, obalans,

för att motstå en mustutsugande kleptoman. Lyssna, vi gärna tror att jag varken hel eller halvdum, eller att min ryggrad saknar kalcium. Jag kunde skriva till ett album när visionen blir luftburen, men drunknar i detaljerna. Det suger must.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetea-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

0: så otroligt. Tack som fan alltså.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström. Du lyssnar på Studentradion K103.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.